la minu fora madame sangare akakan abora mamadu konare ani usman konare la abora ibrahima konare ani kola konare la.

ani penda Baba Kulubali, ani munta Baba Kulubali, ani dede umaika. Amba foko ngailinde ale alai, dongo serba, emama serba, echakura serba, esunyume serba.